0: Yani 2 sal zede treku jibu aşıtı jibu riyakya nü veri vekirin çare seriya pırstikirikin herima rojlata navin zede tir Mezopotamya Kurdistan. Beni biraz önce lan dibin ribertiye kada ku dest bivi tevgeri hareketi kir hafte u ne ku avakirna partiya karkeri Kurdistan ku sala buhoriji Partiya Karkerî Kurdistan PKK hat betal kirin, hat girtin, temamî fes, yani dina ew rêxistina siyasî Partiya Karkerîn Kurdistan, yani PKK nîne. Lê feqet ew kesên dorda rêveberî, ew kesên ku ava kirî, ew kesên ku li jiyanê, ew oqa şehîd û gazî, îro pêşengiya pirsgirêka Kurd, pêşengiya Çareseriya Kurd, Pirsgirêka Milletê Kurd berdewam dikin. Tiştekî ji dest hatî berdan nîne. Belkî ne kes dibêjin sêrida bi serxabûna Kurdistan çima îro em di vê noxtaya erê şertên cîhanê, şertên rojhilata navîn, şertên Kurdistanê hatin guhortin. Çi hate gortin dünyaka modern îro. Îro herkes herkesî kanê ji dûr ve bibîne, ji nêzîk ve bibîne kanê ne çê welatê xwe dîsa jî malbatên xwe herkesî zindî lember kamera bibîne. Herkes karê xwe di mala xwe de kanê pêk bîne, yan şert gelek hatine gortin. Mejî însana hate gortin, ew rêxistinên tarî, ew kevne perestiya herêmê hat şkênandin, îro jin çek hildidin li serê çiya bê tirs bê xof di nav cengekê de dawa azadî û heq û mafên însana dikin. Ew kesana işte guhortin li ber çavayê. Kurda çi wenda kir dike bêjî? Ya jî çima daxwaza serî serxabûn çima îro em hatine vê noxtayê? Li Ewropa binêrin her welatek sinirê xwe navê xwe hebû lê îro bîye yek dewlet 27-32 dewlet ku berê dihatin fermî temsîla herêma xwe erdgehî dikirin îro ew welatana dibin parlamentoya yekitî Ewropa da rêveberiya xwe pêk tînin. Amerîka 52 eyaleta îro Amerîka bi navekî erê berê jî bi navekî û lê feqet gotina min îro şert hatiye gortin îro 6 welat kanê werê cem hev bibe hêzeka mezin li rojhilata navîn ku 6 dewletên cîhanê li nîskî hewlêrê li hev rûniştî bûn midaxale ya jî rêveberiya herêmê dikirin ji Iraqê artêşa xwe kişan demek şert hatine gortin. Gelo Kurd kanê min piştî va şertana bêdewletî bê leşkerî ne lê bêdewletî bê destega navnetewî kanûn sernigar rawestin zehmet e lê feqet Kurd gehîşne wê zanîngehê zanîbûnê gehîşne têgehîştina rêveberiyê ji bo wê kanûn îro sernigar rawestin ji bo wê jî li ser masê vêga axaftin bi Şamê ra bi Tehranê ra bi Bexdayê ra nevejî lê bi Bexdayê ra Kurd îro rûdinin kanin bi zimanê xwe daxwazên xwe heq û mafên milletên Kurd kanin dew bikin û kanin bi dest jî bixin rojava îro tê gotin hinek navhatine dayin ji bo Şamê bibin wezîr li Bexdayê bi wî rengî Kurdên wezîrê karê dervayê Iraqê Kurd Fuad Hüseyin ya gelek kes îro yekitiya milleta Berham Saleh temsîleke herî bilindtir dike ku Kurd îro li Tirkiyê jî ku Greva Îmralî çi xwasta jî birêz Öcalan dibin esareta dewletê de be lê feqet kanê li wêrê dayinstandineke bi kurdî dayinstandineke parastina tevgêra xwe parastina milletê xwe parastina axa xwe zimanê kurdî ya herî girîng ku li her çar parça jî wê kurda bigeyjî azadiyê zimanê kurdî ji bo wê bi rastî li her deverên cîhanê kurd her malbata kaçuk be mezin be her şahsek be her deh şahs bin gere zamanı kurdî gelekî peşva bibin jibo vejî gelekî geringe belê edixwazim mesaja biriz öcalan kul Londra'yı konferansa aşıttığı Riya Çareseri numune İrlandi Afrika başur o disa Amerika Latin vanatin münakaşa kirin biçir rengi çare seri hatiye ditin le Kolombiya mesela le gelek de veron ilo kurjid gazın jiva buyerin ku kavmini çare le hatini ditin je istifade bke wana vaka numune şirove u riya Kurdu Kurdistanî di kura derbastı ve nazın luya ev bikin brez öcalan jî mesaja şandî ji bo ve konferansê dazin viya bidemin gudar kirin.
1: Biçne ser peyama Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan peyamek şandiye konferansa aştî û yekbûna demokratîk ya kul Londona paytexta Brîtanyayê hateldar xistin. Duwe peyamê de gotiye çare serî di dan û standineke entegrasyonîst û avakirina torên demokratîk yên herêmî de ye. Konferansa aştî û entegrasyona demokratîk li Brîtanyayê ji aliyê navenda karûbarê kurdî ve dêl darxistin peyam li wir hatiye xwendin. Öcalan dibêje cekdanîn destpêkeke ya ku wê mayinde be avakirina civakê ye. Bi berdewamî gotiye armanca bingehîniya vê veguherînê avakirina civaka demokratîk e. Têkiliya kurd û fars û ereban bêyî asimîlasyon yan cudabûnê bi rêya entegrasyona demokratîk tê nûkirin. Têkiliya kurdan bi tirk, faris, ereb û gelên din yên li ser vê axêre bi xêzkirina sînoran çareser nabe. PKK hebûna kurdan îspat kiriye bi gotina Öcalan û zincîra înkarê şikandiye. Fesihkirin nedawiyeke yan jî teslimbûne qonaxeke nû ya dîrokê ye. Gotiye eger em li ser şêweyê kevin israr bikin xisara herî mezin wê bikîje gelê kurd. Abdullah Öcalan dibêje çeka me ya bihêz gotin hiqûq û civaka rêkxistin kiriye. Türkiye'ye ku Kurd bi hişmendiyeke demokratik beşdarî wê bibin, wê bi rastî bibe komareke demokratik. Pirsgirêka Kurd êdî ne tenê pirsgirêka gelekî ye, pirsgirêka siberoja hevpar ya Türkiye û Rojhilata Navîn e. Eger pirsa Kurd neyê çareserkirin li Rojhilata Navîn ne pêkane ku ji bo her kesî siberojeke aramtir û ewlettir were ava kirin. Me biçne ser peyama

Benim bana dili şehida, dili gaziya, dili herke koçber buyu, herke belengazi perişanik şandi bira şad beku, İro, Kürd, Kürdistan, bu Kürdi de parastın, heku mafiyon vana le cihane kutte ahaftın, birazdi merhaleke geleki, belinde bir saraya Kürd, rojeva siyaseta cihane û medyayê da rêza yekemîn cîxa digire. Belê dikibê jî Kurd hema Kurdistan sinerê vê dora vê têl û gojwera va Kurdistan nîne. Yahudî yani cûhî Îsraîlî Îbranî bi hezar sala bêwelat parça parça li welatên cîhanê bela bûbûn lê hêviya xwe wenda nekiribûn îro careka de li Qudusê dewleta Îbranî hatî ava kirin û bi hêzeka mezin. Kurd jî yani hêviya xwe tu cara wenda nakin, 5 sale ku şer, 6 sale ku zêdetir li başûr, rojhilat, 45 virda ku berdewam dike, îro parçî her biçûk cihanê dî ku sembola şer jina bi çi rengî li ser nigar ravestan û îro milletê rojhilat ku bê nasname bê pasaport veka Ahmed Arif digo mirîşkê me nav hevda bûn bê têl bê sinir bê vîze ku em nav hevda bûn lê îro Kurd li wêrê bûne xwediyê îdara Şamê îro 5000 zêdetir eskerê Kurd li wêrê temsîla Araba nake temsîla Kurda dike Kurd bi asker 5000 zêdetir îro hêzek li wêrê bi cî bîye îro şaredarî îro üniversîte zanîngeh zimanê kurdî fermî yani îro noxta em hatinê ki bi rastî ne biçûk e eger merî li çerçeva mezin binêre Kurd demekî kinda herî kêm şehîd û gazî erê dike bêjî sed hezaran sadam li enfalê 78000 Kurd zindî saxî tevî otobusa dixistbin qûmê Helebçê 5000 zêdetir şehîd li rojhilat bi vî rengî li bakur dewleta Tirkiyê ku divê 29 serhildanê wan me têk birinî îro noxta em hatinî gelekî gelekî girîng e ji ber ku hêza kurda navê kurda hebûna kurda zanibûna kurda her tişt derkete pêşî.

Berî ku ve tevgera şoreşê li Bakurê Kurdistan û her çar parça belak e, bi rastî li Tirkiyê veka me gotî axaftina kurdî yan jî lixakirina kincên kurdî yan jî guhdarkirina muzika kurdî ji xwe tune bû jî qasetek hefteyê hefta bîra min tê şivan perwer qaseta wî hebû. Ew jî bi dizî nav hevda zêde dikirin amand û bira kes nebîse bira kes nizanibe li cem te qasetê tî direk zîndanê bibînî ku zîndana

Amedê jî li ber çavaya çixasa insan jiyana xwe ji dest da, şehîdên Kurdistanên herî mezin, herî pêşengî dikeşin weke mazlûm doğan ona ku li wêrî heta noxta da wî can û xwîna xwe ji bo vê miletî îro em geştine merheleka wer ku bi hezaran muzîsyenên Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê muzîka Kurdî ku dibe kurmancî here kul cîhanê demeke kenda ji bo di roja ve jî bi rastî her zimanî da hat godarkirin, her zimanî da hat belavkirin. Yani gelek nokta em hatinî ki warê çand û kulturî ro ciyê sînemayê Kurdî ku îro Freiburg li Almanya jî careka din festîvala sînemayê Kurdî yekemîn car pêk tê li Parîsê ku her sal pêk tê, li Berlînê pêk tê, li Londrayê pêk tê, li Amerîka, li Kurdistanê, yani gelek deveran warê çand û kulturê da jî Kurd îro di üniversîteda dersên Kurdî li başûrî Kurdistan ku qedeğeye xêncî Kurdî di panoyekê bi dikanên xwe de pêk bînî. Eger tu îtiraza te hebe tu Kurdî nebe pano pêxî, ew ciyê ticaretê bazirganî tê girtin ji halî bajêr ve halî qanûn zagonê wana cezaye ji bo vecî tê girtin. Yani nokta em hatinî muzîka Kurdî bi rastî çand û kultura Kurdî jî gelek bixara pêş va çû.

Li muzika Kurdî berdewam dike saati 11 dakik di buhore li Kurdistanê ser internetê sêcara www.rfpp.net hejmara telefonê 01405060 de dorê da jî em ne xema wanin dîsa bajar di sirê kilama Michael Jackson Kurdî.

Bele civan, hacu, çeto me gudar kir. Bernamadan ki Kurdistan saati 11. 11 de qeddi bu hore. Hatta saat 11 em bevrana ejmara telefoni 014 0506 de. Li Kurdistan'ı li velatin cüdajı bernamadan ki Kurdistan sejara www.rfpp.net gava on lehin. Bernamadan ki Kurdistan kanın zindi gudar bikin. Bele daxwazîn ve hêviyên ve pirsên ve ya jî fikr û ramanên ve mikrofonên azad her rojên şemî saet navbera deh û danzdeh bi xeta telefonê 01 40 05 06 10.

Müzika Kurdî berdewam dike guhdarên ezîz dîtin daxwazî persên wê ji mora telefonî 01406506 de li Kurdistanê li Ewropa welatên cuda li dewletên cihê li ser internet www.rfpp.net gavan lêxin bernamedengê Kurdistan zindî karin guhdar bikin saetî 11:50 dibore.